har ke ba kuma zamani ki wajen kyauta ba ai kama ke ba haka zamani ki wajen kyaro ba ai kama ke ba diwa sarauniya lu.